0: маань энтоо имин сайн хамтраа ажиж байгаа баярлаа. За өглөө нэмэн сайн хамарсан уу?
1: Сайн хамарсан, сайн хамарсан.
0: Сайн хамарлаа. За сон сайхан юу байна?
1: Юу, гадаадтай цас мөсний орон шиг амар хөдөн байна шүү дээ.
0: Оо, сайхан хөдөрч байна.
1: Машин дэрэг гайгүй.
0: Гайгүй, гайгүй.
1: Йоо, өглөөдийн холбож байгаа хүмүүс зөндөө байна, асгуутын данивчж байгаа хүмүүс зөндөө байна.
0: Тэгээ залуу гараа өргөсөн такси барих гэсэн хүмүүс их байна.
1: Тийм, тийм.
0: Тийм,
1: ер нь бол чангаш. Хүүтэн онсон юм шиг байна.
0: Хүүтэн онсон. Өчтөр чинь баг энэ оны хамгийн юу, хамгийн хүүтэн өдөр гэж их шүгэсэн шүү хүмүүс ярьж байгаа бол.
1: Тийм.
0: Тэгээ нөгөө миний утас сэрүүлгээ дуугархаар good morning гэж цаг агаар гаргадаг байхгүй юу? Good morning хас 37 гэж гарчихсан.
1: Амар хүүтэн байна.
0: Чангаш.
1: Ажил төрөлдөө гарахч байгаа бол ер нь машин тэргээ бас жоохон анхаарал хандуулах хугацаатай гэж одоо гарах хэрэгтэй.
0: Тийм. Дээрээс нөгөө замын хаа хугацааг бас илүү уртаар тооцоолохгүй бол зам бол ерөөсөө л гүйлсэн. Яг л нэг толшиг юм байна. Тийм. Тэгээд энэ хүүтэнд чинь юу ч болоо байлээ те. Бас машин тэргийг саатаач уу, гүүч уу те.
1: Тийм. Өөртөө дулаан гарна. Тэгээ цагаа бас тооцоолно. Нүр хүүхд тэгээ гарахч байгаа бол дулаан хуцална.
0: Тийм. Машин бол хас 33 зааж лээ. Машины температур бол.
1: Тийм. Ер нь офс жоох бас жоохон зэрэг хүн байгаа юм шиг.
0: Аа, зэрэг хүн байна.
1: Аа, зэрэг хүн байна. За, weather scope-ийн гэмэн сайтаас Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агарын мэдээллийг өнөөдөр өдөртөө 27 градус, 27 ч мага 30 гэсэн үг.
0: Тийм, өдөртөө шүү дээ,
1: тийм. Тийм, өдөртөө.
0: Нартай байхад тийм.
1: 39 юм шиг мэдрэгдэнэ гэж байна. Нартай байхад.
0: Итгэхгүй юм тийм.
1: Харин итгэхгүй юм тийм.
0: За.
1: За, маргааш 25 байна. Лав гарагт 22 градус байна. Пүрэв гарагт 22 градус. Баасан гарагт 21 градус байна. Гэтэ шөндөө ер нь бол 34-с 30 хооронд хэлбэлдэж байгаа юм шүү. Одоо энэ дээр бичнээр бичнээр бол.
0: Тийм ээ. Тэ аргагүй тэгэд хамгийн хүүтэн нийслэл юм да гэж үү, тэ.
1: Айгу хүүтэн юм лээ. Айгу хүүтэн юм лээ.
0: Гэтэ бас ингээд хүүтэрчгэр яадгийн өвчин том уу бас арай гайгүй болчтдаг, тэ. Одоо нөгөө нэм бактери нь одоо өвчтдэг юм болов хит хүүтэн. Дамжих нь багасчдээ юм болов, тэ. Одоо шин 3 метр зайн ингээд дамждаг гэдэг чинь вирус энэ чинь тэнгууд нэг метр яваад өвчтдэг ч юм уу, тэ. Тэгт юм болов.
1: Хүлтөөдөө энд яг өвчтдэг. Магадгүй, тэ. Мэдгүй юм шүү дээ, мэдгүй юм бол.
0: За, маш хүүтэн онлоо. Хасах 40, тэгтэг 30-д 3 6-ад машин халаалаа гэж.
1: Зарим үе тийм үү, 3 удаа машин халаасан.
0: Тийм чинь зарим хүмүүс юу яаж вэ? Асфальттай хонж ийн. Аа, пүрүүс энэ төр бол тийм зүгээр пара нутраагаад. Тийм хүмүүс бас байд юм байна.
1: Үу тийм үү. Аа, би чинь шинэ аккумулятортай 2 дарж авсан гэх бас тийч юм байна дээ.
0: Тий.
1: Аа, за.
0: Би бол нөх ахтар санаа зовсон гэдэг. Пүрүүс бол ер нь баг хүлдэх тохиол маш цөөхөн байдаг. Ялангуяа хувчлаг мучлагтай бол баг л гайгүй дээ.
1: Аа, чинь хүчлэгтэй байна тий.
0: Тий, тэгээд дээрэс нь эхлээд стартаа зүгээр асаахгүйгээр торомч гişггүйгээр эхлээ 2 даарж байгаад нэг 10 секунд байлгад дий. Тэгэхээр нөгөө компьютер маань өмнөх моторынхаа температурыг бас хандсан байдаг байхгүй юу? Одоо шууд тэргээр асахга тэр хэмжээгээр бензин цацах гад идэг. Асаага нэг 10 секунд байлган гот одооныхоо температурыг бас ингээд юугаар мэдрээд компьютер мэдээлэл аваад яг одоо таарсан юугаараа.
1: А 2 даарж
0: хүч өгж асдаг хэнтэргээд нэг тийм бас жижигэн жижигэ хаак байна.
1: О бас. Ингээ нэрэ хүүтэрхээр элдв ханад өвчин намжнаа үнэн гэсэн
0: биш үү?
1: Тийм үү?
0: Бүр анзаараад байхад яг тэгдэв шүү.
1: Ямар анзаарахтай юм бэ?
0: Тийм.
1: Мундаг.
0: За, өнөөдөр 1 сарын 19-ний өдөр даваа гараг сонсогчдоо шинэ 7 оны минь дүргийн шинэ 7 оногт амжилт үсэ. Григорийн тоолын жилийн 19-р өдөр тохиож байна. Он дуусал 346 өдөр үлдчихэ гэж байна.
1: За, 3 өдөр яасан ч хол өдөр. За, өнөөдөр ямар гайхалтай гоё сонирхолтой мэдээлэл
0: байна. За, нэг хөрхөн хөрхөн юмнуудын одоо эд хэмнүүдийн мэдээлэлээр эхлэе гэж болоод байна. Өнөөдөр бол попкорн өдөр.
1: Оо за.
0: Тэгээ 1988 оноос эхлээд жил бүрийн 1 сарын 19-ний өдөр Америкт үндэсний попкорны өдрийг тэмдэглэдэг болсон. За, зарим улсуудад бас халдварлаа тэмдэглэдэг бас ингэ нэ.
1: Тэгсэн баг.
0: Эрдэнэ шиш те. Попкорн эрдэнэ шиш гэдэг энэ ургамлыг бол монголчууд бол хүнсэнд хэрэлдэг гэхээс яг уу цаашаа бараг нэг айхтар мэдгүй штэ нэг кино үзэхдээ л ийддэг те. Сүүлийн үе зарим хоолнуудад бас ордог болчиход байгаа. Тэгвэл энэ ургамлын их орн нь бол ерөнхийдөө Мексик гэж орон даяар юу дэлхийд даяар хүлийн зөвшөөрд юм байна. Эндхийн уугуул оршин суугчид эрдэнэ шишийг хэдэн мянган жилийн өмнө одоо тариалж гэрчүүлжтэй хоол хүнсэндээ хэрглэж ирсэн байдаг. Зэрлэг эрдэнэ шишийн үр булцуун жижиг хэмжээтэй байсныг гэрчүүлснээс хойш үр булцууг нь бол томруулсаар гад одоогийн хэмжээнд бол хүрсэн гэж үздэг юм байна. Тий. За, Мексикт одоо бол зөвхөн том үр булцуудаас гадна өнгөний хувьд бол улаан, цэнхэр, хар энтэргээд олон төрөл сортын эрдэнэ шиш тариалж хэрглэдэг гэж байна.
1: Хар үед юм уу?
0: Байдаг гинэ харин.
1: Оо, цэнхэр гинэ үү?
0: Анх удаа л тийм энийг хараа сонц. Тэгэж
1: үү. Оо, яаж сонирхолтой юм.
0: За, жилд унтчаар 1 Мексик хүнд 90 кг орчим эрдэнэ шиш одоо ногддог, иддэг гэсэн юм судалгаа
1: бацаа
0: байна.
1: 1 кг. Арайч дэр бүгдээрээ идэх байх те, импорт экспортлдог гэхэд те.
0: Одоо харин мэдгүй хэрэгцээгээр нь л одоо тооцоолсон юм шиг ингэж байгаад байна шүү
1: дээ. Мөн зөө.
0: Тий. За тэгээд попкорн буюу Эрдэнэ шишийн хөөсөнцөр болоход 8000 жилийн өмнө Мексикт Эрдэнэ шишийн тарийн талбайд нь гал гараад тэгсэн чинь нөгөө Эрдэнэ шишүүд нь дэлбрээд ингээм том том хөөс шиг болцсон байхыг хараад идэж үзсэн гоё айтайхан сонирхолтой байсан. Тэгээд үүнээс хойш юу байсан? Попкорныг бол бий болгосон гэж үздэг 8000 жилийн түүхтэй юм байна шүү.
1: Бас
0: манад бол эстоник бид нар нэг
1: саяхныг
0: 30 жил баг мэдх юм уу да. За 20 жил баг мэдх юм уу тий.
1: Тий.
0: 2000 оны эхэд л мэднэ өстой тий.
1: Тий. Сая манай найруулагч цэнхрийн тавьж байна. Яалгаа алга. Яг нь цэнхрийн арай жоохон юу л юм шиг харагдгүй жижигник тавьсан бах уу?
0: Харин тий. Тэгэхэд янз бүр байдаг гэж байна. За тэгэхэд
1: 8000 жил ба.
0: Тий. Хоол унсан хэрэглэхээс гадна бас усны чимэг мимэг зүйлс аксессуар болгож хэрэглэдэг гэж байна. Мексикт нөхдүүд. Попкорны.
1: Тий.
0: Тий. Замчсан
1: попкорн тавьчих.
0: Тий. Одоо тэгэл сүлжтг юм уу? Яа тийг хооронд нь ингээд хэлэхтг юм уу? Яа тийг тий. Өстой бөөм тэгэхэд.
1: Аа зүг зүг.
0: Аа Перу улсад хийсэн археологчдын хийсэн малтлагаас попкорн хийхэд зориулсан сав суулга бол нэлээм дээр үех бас олдсон гэдэг гэж байна. Тэгэхэд А Европчууд бол хөөсөн хүнсийг 1630 онд одоо 300 юу лээ 400 жилийн өмнө колончлогчд Квадекван гэдэг юм омгоос нэг удирдахчаас нөхсөн гинэ Европчуудад. Ингээд попкорн бол Европ руу ерөнхийдөө анхудаа ингэж хэлд авсан гэж үздэг юм байна.
1: Энэ нара манай найруулагч өнгөнгөөр нь тавьчих. Нэрээ хар байд юм
0: байна. Харин байд юм байна тий.
1: Зин байд юм. Цэнхэрний юу нь явж явж жоохон байж байгаа харуулчтай.
0: Амийг хараал байж илаа.
1: Энэ яасан гоё ирэмэрэм сорт морт үт юм дээ яс айтайх юм.
0: Харин тий.
1: Таалагч юм за.
0: За тэгэд харин 200-ны дараа Чарли Критос гэдэг хүн pop popper нэртэй юм машиныг 1885 онд зохион бүтээсэн байдаг тий. Гудамжуудад бас худалдаалж гисэн байдаг гэж байна. За 1930-ад оноос өмнө дуугүй киноны үед одоо кино байсан шүү дээ.
1: Тийм.
0: Чарли Чаплин интернет тийм. Тэгсэн чинь кино театрт ийм попкорны машин тавьсан чинь нөгөөдх нь чанга дуу чимээтэй гээд үзэгчдийг анхаарлыг сарниулад байсан гинэ. Нэх гой кино үзчихсэн л адраа гэж ингэ мачлал тийм.
1: Тэгсэн.
0: За үүнээс гадна кино театрын дээд ийдэд тансаг орчныг бүрдүүлсэн улаан хевсэн дээр янз бүрийн попкорны хоол хүмс одоо байлгахыг зөвшөөрдөг байсан. Ууг нь хоригддаг байсан гинэ. Ингээ хоригдсан. Тэгсэн чинь киноны үзэгчд болохоор попкорн дандаа авчирч ирсээр байгаад одоо өөр арга замгүй болоод өөрсдөө попкорныг зардаг болоод
1: хайртай авчраад байгаа юм бол зарчихтал гэсэн баг
0: тийм. Ингээд попкорн бол кино театрт ингэж нэвтэрсэн кинотой бол ингэж одоо
1: салшгүй бол
0: холбоотой болсон юм төгтэй юм байна.
1: Нэрэл кино театрыг попкорн гэж төсөөлөлт.
0: Тийм оронгуут л ингээл нэг үнэр нь сүнк гээл тийм. Тэгсэн чинь тэр үнэр чинь бас муу гэж байна. Хоол судлалын мэрэгчлэлтнүүд судлаачид болохоор полифенол гэдэг ийм антиоксидантын агуулга өндөртэй одоо тогтоосон байдаг. Гэхдээ тийм попкорныг одоо идэхэд бол ууг нь. Тэгсэн чинь үнэр нь болохоор эрүүл мэндэд хортой байхад байж магадгүй гэдгийг бол одоо батлаад байгаа. Шарх шүгэнд халаадаг эсвэл энтэнд халаасан попкорны үнэр ууршиг гимтэйж чадахгүйс диацетил гэдэг юм бодис агуулдаг. Удаан хугацаанд үнэртэйлэх юм бол одоо хамар шоогтнохтой хий ханиалгах амьсгал ингээл давцтай сонирн болох уушиг энэ төр нь асуудалтай хүмүүс бол бас хэцүү болох юм
1: тийм. Тийм
0: тийм зүйл байдаг гэж шүү.
1: Оо тийм үү.
0: За тэгээд дэлхийн бүх ус оронд эрэлт ихтэй байдаг давстай попкорныг дэлхийн 2 дугаар дайны үеэс чихрийн нөөц танагдж эхэлснээр л ууг нь хэрглэж эхэлсэн байна. Чихэр багсан гот давс хэрэгсэн. Тэгээд давстай нь хэрэгэлдэг болсон. Тэгээд ууг нь бол давстай нь ойлтоо тийм. Чихэртэйг бол надад л.
1: Хоёулаа гоё шүү.
0: Ялуун байгаад байт юм аа. Ирээс юм ирээс. Нэг л ялаа. Тэгээд Америк Ирландд бол хөшөө байдаг гэж байна попкорны.
1: Оо тийм үү.
0: За нэг юм их мэдээлэл өнөөдөр тэгээд попкорны өдөр тохиож байна да.
1: Зөндөө тарьжлаа. Хоёрхон сард их өндөр ургадаг нэг хэн борох цаг өгнө. Үхрийн тижэл дааш бэлддэм билээ гэн. Би бас попкорны тариал ингээ хажууд өгдөг гэсэн шүү дээ.
0: Оо за. Тийм
1: өндөр ургана.
0: Өндөр тийм.
1: Өстөө сүртэй.
0: Кинон дээрээс харсан.
1: Гэтэ тэр ер нь яг үхрийн тижэл их байсаа хэрвээ эдшнийх байсан бол би одоо бас идэлээ.
0: Бас сорт нас өөр өдөг гэж болох юм тий.
1: Харин тий сортас өөр өөр өдөг баг тий. Сая бол өвчнөө л өнгө юм байт юм ба шүү дээ. Хар өнгөтэй.
0: Тийм байна. Одоо сая л мэдэж авлаа тий. За бас нэг их юм өдрийг шууд өргөжлүүлчихье.
1: За.
0: Энэ болохоор өнөөдөр дэлхийн гэж байна шүү. World Quark Day буюу дэлхийн quark бэлслэгний өдөр гэж өдөр тохиод юм байна.
1: Ямар хөө бэлслэг?
0: Quark гэж одоо цөцгийн тостой бэлслэг, cream cheese гэдэг цөцгийн тостой бэлслэг болон тарганы дундах энэ шинж чанарыг агуулсан нэг юм дундах
1: бүтээл юм байна л да. Оо яам за.
0: Тэ нэг юм нэлцгэл юм байх нь да бодохоор
1: тийм ээ. Түргэж мөрхөж иддэг.
0: Тэ ер нь би нэг юм нэлцгэл юм дуртай шүү. Хуурай арахсан юм нэг дургу. Тэгэхээр надад бол их таарч магадгүй.
1: А нэлцгэл юм дуртай.
0: Төв Европоос гаралтай цагаатай гэж байна. Амтны гаралтай хөрөнгө агуулдаг юу ашигладаг уу болохоор цагаан холтнуудад их тохиромжтой. Нөхтөд бол их хэрэгэлдэх юм байна.
1: Оо яг маслны орон төрөгчд юм
0: байна. Тийм байгаа зингээд гой төрхөөл идэхэд их гой.
1: Тийм байна.
0: Надаа нэг юуны энэ нэг Орос дэлгүүрийн ихч би өмнөх нэг ажилдаа байхад нэвтрүүлээ.
2: Робот арай данг данг тий чай AI นะ คะ เป็นเครื่องมือนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ส่งผลต่อการสอบการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันการหลอกลวงผู้คนนะคะด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะคะที่อาจจะทำให้หลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษาเนี่ยหันมาให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับระบบการศึกษาค่ะมีรายงานแบบนี้ค่ะ Danish high schoolers will have to verbally defend written assignments in government moved combatTo combat AI cheating ค่ะนะคะก็คือบรรดาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในประเทศเดนมาร์กค่ะจะหันมาใช้ระบบการสอบใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยโกงข้อสอบโกงการสอบด้วยการใช้ AI ช่วยตอบคำถามค่ะพี่ต้นคะเขาจะใช้วิธีการให้นักเรียนสอบปากเปล่าอันนี้แหละคือน่าจะเป็นวิธีแก้เผ็ดนะฮะคนที่ใช้ AI ช่วยในการตอบข้อสอบ